0: бори дигар дуруд дӯстони азиз, шунавандаи ҳамешагӣ радиои Садои Душанбе. Ин барномаи Чашми Дил аст ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ғолиби озмуни аниқтараш марафони Валасифедрони, ҳамзамон як ҷавони худогоҳу худшинос, ҷавони фаъол, омӯзгор Сиёвуш Илёсов. Сиёвуш, бори дигар хуш омадед. Ва чӣ хеле ки болотар гуфта гузаштед, ва ман низ мехоҳам ин ҷо қайд намоям ки хуб натиҷа чӣ шуд баъд? Натиҷае ки шумо дар ин ҷо сазовори ҷои дуюм гардидед чӣ шуд?
1: Акнун натиҷааш, вақте ки мо ба марра расидем, ба ҳама гуфтам ки ҷоиза супорӣ рӯзи 23 май, яъне рӯзи дарам худи рӯзи ҷавонон шуда мегзарад. Мо ба ҳамаро даъват мекунем, яъне аз соли мо ки ҷои аввалу дуюму сеюма гирифт ва аз майбо, аз майбо ман ҳамчун дар категорияи масал майбо ман ҷои аввала ки гирифтам даъват мекунанд, баъдан ҷоиза супорӣ мешавад.
0: Саломат бошед. Ва дӯстони азиз, шумо низ метавонед ки занг бизанед, агар ба Сиёвуш суоле доред, пас тавассути телефонҳои 2761152 2761172 занг бизанед ва бо Сиёвуш ҳамсуҳбат шавед. Ва Сиёвуш, чопи китобҳои брайли дар кадом ҳолат қарор дорад имрӯзҳо? масалан бо ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ, хуб бо пеш рафтани илму техника, ман фаҳмида мехоҳам ки чопи китобҳои брайли дар кадом сатҳ қарор дорад.
1: Бале, аз соли 2018 аз ҷониби вазорати маориф ва илм як адад принтери чопӣ барои китобҳои брайли ба мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони нобинои шаҳри Ҳисор тӯҳфа карда шид. ва аз соли 2020 ман ҳамун ӯҳдадориро гирифтам. Яъне ду сол ҳамун принтер бекор ҳамунҷа истод. хуб баъдан дар соли 2020 ман ба ӯҳда гирифтам ҳамин чиза ва дар инҷа ташкилоти итиҳодияи майбун меҳрбахш баробари Холмаҳмад Тенгниев, хуб дар якҷоягӣ баъд бо як лоиҳа бо ташкилоти хориҷии ЮСАИД, яъне боз як ду се адади дигар принтерҳо оварда шуд ва дар ҳамкорӣ бо ҳам мактаб ва ташкилоти итиҳодияи майбон меҳрбахш баробари Холмаҳмад Тенгниев чопи китоб баромонда шуд. яъне аз синфҳои 1 то 4 дар синфҳои ибтидоӣ дар соли 2021 2022 ҳамаи китобҳо чоп шуданд ва бо ҳамин лоиҳа тамом шид. лекин то имрӯз фарз кардем гоҳ-гоҳ баъзан китобҳои бадеира чоп мекардем ва ман ба хотири гӯем халалдор нашудани тамринҳо барои иштирок дар бозиҳои паралимпии соли 2026 дар Ҷопон, ман фаъолияти омӯзгорима дар мактаб интернат ман кардам.
0: яъне муваққатан?
1: муваққатан, бале, муваққатан ман кардам, яъне аз моҳи сентябри соли 2025. ва дар ин байн роҳбарияти мактаб интернат иваз шуданд ва дидан ки масалан ҳамин чопи китобҳои дарсӣ чизи зарурӣ ки ҳаст, боз роҳбари нав мара ҳамчун мутахассиси ҳамин кор даъват карданд. аз моҳи феврал боз шурӯъ кардем ба рӯи чопи китобҳои дарсӣ ва то имрӯз аллакай гӯем таърихи халқи тоҷик барои синфи даҳум бо хати брайли аз 6 китоб иборат буд чоп шуд ва забони англисӣ барои синфи 5 ва ина ҳозир омода шид таърихи умумӣ барои синфи 5 ва акн дар навбат биология, китоби биология барои синфи 5, яъне ботаника барои синфи 5 дар навбат аст ки ман онро ба наздики худо хоҳад омода месозам ва чоп мекунам.
0: яъне он ҳама китобҳое ки барои дарсҳо зарурӣ ҳастанд, имрӯз шумо кӯшиш карда истодед ки барои маъюбон, алхусус барои нобиноён ба табу нашр расонед. хуб, инҷо шунаванда дар тамос аст, мунтазир намесозем. ало, ало, мутаассифона гӯширо гузоштанд шунавандаи мо. ва Сиёвуш, чизи дигарро ман мехоҳам бипурсам ки сатҳи забономӯзӣ масалан толибилмон, алхусусан ҳамон мактаббачагоне ки дар интернат таҳсил мекунанд, чӣ гуна аст?
1: аз соли 2010 ман ҳамчун омӯзгори фани забони
0: бид шунавандаро мунтазир намесозем. ало,
2: салому алайкум. андои кор,
0: саломат бошед. бо ки ҳам суҳбат ҳастем?
2: шумодан мегӯям, ман яке аз ҳамтадирои Сиёвуш мешавам. ҳамин велосипедро аз куҷо даст расонда мешавад?
0: саломат бошед Сиёвуш.
1: бале, ин бисёр саволи хуб аст.
0: حال کردن شما سی ولی سفید تا اوای میکنید توفا میکنید
1: یکن حاضر ویسل به که من دارم خب یکتش تاومن کار مشویم است نمیشود
0: برای توفا کردن
1: نمیشود وای دویومین آن است که از جاپون به من آوردن وقتی من تمرین میکنم و این سیمیه که من دارم این فقط برای مسابقه شروع کردن است و این گران است بسیار نرخ گران دارد اگر برای مسابقه شروع کردن گوی نرخ گران است از 4000 دلاری امریکایی سر می شود منیم خود دیروز همین مسئله در اینترنت جستجو کردم و باز یه رفیق ایتالیایی که دارم از او پرسیدم از 4000 دلار سر می شود ارزان ترین است با رمه الومینی تا 9000 دلار و اونه که با رمه کربونی است از 12-13000 دلار سر می شود تا 19-20000 دلار نرخ دارد و اگر گویم همین ارزانک ها برای گشتن گویم در همین روسیه هم هست 3 سال میکنن این معادل نرخ 70-80000 روبل روسی است که 7-8000 سومونی مورا تشکیل میکند
0: خوب صحبت ما بود اطراف زبان آموزی جوانان چون شاهنده در تماس شدن ما نخواستیم که شاهنده منتظر بمونن برامت شد
1: بله شروع کردم که من از سال 2010 همچون آموزگاری فن زبان انگلیسی در مکتب اینجا قبول شدم و بعدا سال 2011 من به ژاپن رفتم و باز برگشته باز دوام دادم و سال 2012 تا گویم هم سال 2025 میدونید ذوقی خوانندگان به زبان انگلیسی بسیار بلند است بسیار بلند است لیکن متاسفانه کتاب ها با خط برایل کتاب های زبان انگلیسی با خط برایل که نبود همین دشواری را ما داشتیم تا حاضر هم داریم در حال حاضر صنف 3-4-5 با کتاب های زبان انگلیسی تامین هستند هم صنف 5 هم به نزدیکی من اماده کردم چاپ کردیم الکای و ذوق کودک ها بدونی باز در چی هست من همین چیز حس کردم وقتی که در این بین من قریب هر سال یک مرتبه دو مرتبه تا سه مرتبه من سفرهای خارجی میکردم سفرهای کوتاه مدت یعنی 10 روزه 8 روزه 2 هفته اینا اویدی همین تکمیلی زبان آموزی اویدی گیم بلند برداشتن سطح معرفتناکی معیوبون کورس ها می رفتم کورس های کوتاه مدت در دولت های ترخی کردم همین چیز دیده کودکان به من می گفتن که معلم ما می خواهیم رنگ شما شویم من چی می گفتم؟ رنگی من که خواهی چیدن زبان آموزی این آنست که من آموزگار هستم مرا به خاطر آموزگاری مرا مثال دعوت میکنم به هم خیلی کورس ها نه پیشروی کاری من در همین است که من با زبان مثلا اگر در سطحی بلندم که کم نظرم در سطحی گفتگو من صحبت میکنم آزاد صحبت کرده میتونم و همین چیز به من امکانیت میدهد که من سفرهای خارجی به ممانیت داشته باشم وقتی که من با مسابقه میریم تا همین روزه که من مسابقه من 7-8-9 مسابقه بین المللی رفته هستم من به یگان ترجمان رفته هستم چون که خود با زبان بلد هستم زبان انگلیسی روسی و ژاپنی با 3 زبان آزاد صحبت میکنم من به یگان خواتیر خودم میروم خودم ترجمان بودم خودم ورزشکار بودم مثلا به ممنونیت میروم و همین چیز رویای طلباگو را بلند میکند
0: یعنی با میتوان گفت که سیاوش الیوسف در برابر همه این یک ایدیال شده میتونن بین نوبینویان خوب شانده در تماس است الو گوشی رو گذاشتن با کنیست 2761-52 2761-72 رقم های تلفن ما در استودیو است و مهمونی برنامه ما آموزگار ورزشگر سیاوش الیوسف اگر سوالی دارید هم تقدیرانی برنامه چشم دیل پس میتونید که با سیاوش در صحبت باشید خب سیاوش چیزی دیگر رو من از شما فهمیدن میخواهم که توجه جوانان و آزمون های سطح جمهوریوی خصوصا همین خوانندگان هستن میانی خوانندگانی مکتب اینترنت نفرانی که غالبی این یا اون آزمون و الیمپیاده ها باشن
1: البته هستن این بسیار گویم خوب است بسیار عالی است که با تشبس محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی همین آزمون های گویم فنی علمی آزمون های تاجیکستان وطن عزیزی من همین چیزا گذشته ایستادند پیشنیاد شده ایستادن به طلبای بسیار به نهایت خوب است از جمله در مکتب اینترنت ما علاقه در фуруғи субҳи доноӣ, дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ алака як гуем ҷоизадор дорем, хонандаи синфи даҳум аст агар хато накунам, шукрона ном дорад, ҷои сеюма гирифт. ва тоҷикистон ватани азизи ман Абдуҷабори Олим, хонандаи синфи 11 айни ҳол хатм кананда аст, ӯ ҷои дуюма агар хато накунам ишғол кард. ва дар ҳоли ҳозир озмуни шоҳномахонӣ рафта истодааст дар маркази шаҳр. дар онҷо талабаҳо аллакай аз тоҷикистон мамедон 3-4 нафар талабаҳои синфҳои 7-8-9 бо поёни иштирок карда истоданд.
0: яъне омодагӣ дида истоданд.
1: омодагӣ дида истоданд, аллакай иштирок карда истоданд. ин масъаларам дар мактаб хуб аст. бо роҳбарӣ, бо ёрдами ҳама баъзе омӯзгорони ки мутасаддӣ ҳастанд ба ҳамин кор, ҳамин чиз пеш рафта истодааст.
0: хуб, агар шунаванда ҳаст ҷумъахони Мурод, мо имкон дорем ки бишнавем. агар шунаванда нест, пас ман инҷо суоли дигарро мехоҳам аз шумо пурсон. шавам сиёвуш ки хуб, ишора мекунам ки шунаванда дар тамос аст, бед мунтазир намесозем. ало,
3: салом алейкум Мумедҷон.
0: ба шумо низ дуруд, марҳамат.
3: ман Музаффар савол доштам ба бародар Сиёвуш. дар ҳамин бахши велосипедронӣ ягон шогирд доре тайёр карда истодааст?
0: саломат бошед, марҳамат.
1: хуб, дар ҳоли ҳозир не. як ҳолат буд, модараш розӣ нашуд. як ҳолат буд ки ман гуфтам биёд ҳамина тайёр кунам. як бачаки чақон буд, нобино буд, модараш розӣ нашуд, чун хатарнок аст. барои он ки агар дар ҳақиқат хатарнок аст. дар ҳамин таҷрибае ки ман 5-6 сол шуда дурчархаронӣ мекунам, мара як бор мошин, як бор трактор гӯем
0: пахш кардаги аст.
1: агар лаҳҷа кате гӯем задаги аст.
0: яъне пахш кардаги.
1: бале, бисёр сахт задаги аст.
0: хуб, осеби ҷиддӣ надидед баъд?
1: накун шикастовай надоштаму, лекин вақте ки аз ҳама сахташам мошин моро зад, ман дар хотирам ҳаст, ҳам хет як ҳавоӣ шудаму, ҳам хет ба замин омадам, калакиу кифтаки дар замин
0: зад. яъне сайре дар осмон кардед ва баъдан ба замин задед.
1: ани хеле хатароро барам, ҳам хеле хатароро ки аст дигар баъд худам ҳам дигар ҳозир ҳеч каза пешниҳод намекунам, барои ки ин як масъулият дорад, як чиз дорад, барои ки хатарнок аст. ҳолате мешавад ки ҳамин хеле ҳолатҳо мешавад ва ман қариб 2 ҳафта ҳамин як китфи дасти ростам бисёр дарман шид, қариб ки дастмо бардошта наметонистам.
0: ва медонед Сиёвуш, ҳар масалан муваффақият як қурбониро талаб мекунад ва мо таманно мекунем ки шумо ҳеҷ вақт қурбонӣ надиҳед, зеро беҳдошти шумо, саломатии шумо барои аввалтар аз ҳама саломатии ҳар як шахс, барои волидон, барои ҳамсару фарзандон лозим аст ва баъдан барои ҷомеа. чун шумо ин қадар маҳоратҳоро доред, ман фикр мекунам ки бед шавандаро мунтазир намесозем. ало,
3: ало,
0: бале, шуморо мешунавем.
3: ассалому алайкум.
0: ба шумо низ дуруд, марҳамат.
3: Сиёвуш ҷон, ҳам салом худро меёсам ки
0: саломат бошед.
3: модарам ҳам тақдири ман буданд.
0: хуб, чӣ савол доред ба Сиёвуш?
3: саволи ман ҳамин ки Сиёвуш ҷон модарзодам ё ки дар рафти
0: зиндагӣ читал
3: ба ин
0: саломат бошед, саломат бошед.
1: аз 5 солагӣ шурӯъ шуд хирашавии чашми ман. оҳиста оҳиста оҳиста то сини 22 солагӣ омада расид. аз сини 22-23 солагӣ ман дигар тамоман гӯем ҳамин фақат сафедию рӯшанию торикӣ аст дар чашмонам тамом.
0: хуб, мо бармегардем ба мавзӯи дигар ва агар ҷумъахон, агар шунаванда нест, хуб, ишора мекунам ки шунаванда нест, то муддат аниқтараш то занг задани шунавандаҳо, ман мехоҳам бифаҳмам ки Сиёвуш, мо қарор дорем дар арафаи таҷлили яке аз ҷашнҳое ки барои мо ва миллати тоҷик хеле муқаддас аст, хеле пурарзеш аст. 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва хуб, истиқлолият дар замири ҷавонон баҳри худшиносиву худогоҳӣ чӣ саҳм гузошт?
1: Умедҷон, ҳамин истиқлолият аст ки шахсан ман дар гӯем дар чеҳраи худам агар гап занам, ҳамин истиқлолият аст ки ман ба ҳамин рӯзҳо расидам. яъне дар ҷомеа, гарчанде ки имконияти маҳдуд дорам, нобино ҳастам, дар ҷомеа ман як гӯем мавқеи худма пайдо кардаги ҳастам. албатта ин бе дастгирии гирду атрофиён намешавад.
0: бале,
1: бо дастгирии гирду атрофиён мешавад ҳамаи ҳамин корҳо, ҳамаи пешравиҳо و میدونید یک آرزو دارم امی جان، آرزوی سخت، آرزوی کلان دارم که و تمام قوت ما برای همین تلاش میکنم که همین سال در همین 35 سالگی جشن استقلالیت در بازی های پارالیمپی آسیا 2026 من مدال به دست بیارم. چون این اگر من همین کارا کرده تونم به همین آرزوم برسم، اگر این در تاریخ تاجیکستان در همین تاریخ استقلالیت اولین مدال میشود که من به دست میارم برای کمیته ملی پارالیمپی تاجیکستان.
0: خب شنونده هست جمعه خان پیوست میکنند با ما. الو. خب شنونده گوشی رو گذاشتن و بله واقعا هم استقلال، صلح و وحدت برای هر یکی ما عزیز است و مقدس و خیلی که سیاوش گفتن اگر ما نیز تمنا میکنیم اهل جودی رادیو صدای دوشنبه که شما به این دستاورد عالی برسید و نام و پرچم کشور محبوب ما تاجیکستان به جان برابر و صاحب استقلال را در عرصه جهانی معرفی کنید. و هدف ما جوانان نیز همین است که با یک دستاورد، با یک موفقیت، با یک کار و عمل نیک نام تاجیکستان را بلند برداریم. خب در آخر اگر سخن بهره شنونده های عزیز گفتنی دارید مرحمت.
1: یک چیز میخوام روشنی اندازم، شاید سوال باشد بسیار یاده که در مسابقه چی خیلی اشتراک میکنی؟ در مسابقه به مثل من نابینا ها هستند، یعنی هم یک نابینا یک راه بلد با همین گونه دو چرخه ما مسابقه رانی میکنه. 8 نفر میشه، 10 نفر میشه، تا 15 16 نفر میشود و درجه یک مسافه معین است، از 15 تا 30 کیلومتر است، این اندیویدالی می شود یعنی با وقت. و روز دوم مسافه دراز می شود از 70 تا 100 کیلومتر و تیاری ما نیز باید به همین باشد. این امی جان آسان است، شاید بسیاری این همین مارافون در اشتراک کردن ای ما حوزی همین دویلیک می شینم و همین از سخای میکنم یکم جورا می گیرم، وقتی که 1 کیلومتر های میکنی تمام. این آسان است، به نهایت دشوار است، چنان دشوار است که با آسانی به دست نمی بیا. و همینه خدا خواهد ما کوشش میکنم که همین چیزا به دست بیارم و در آینده بعد چه خیلی که سوال دادن شاگرد بعدا از گویم پسی تیار کردنی باز شاگردان شام که در آینده نیست همین نمودی ورزشی اومن ورزشی نابینا نه فقط دوچرخرانی، اینجا از شیناوری، از دوچرخرانی، از تنیسی روی میزی است، جدا است که شما خبر دارید از این چیز.
0: بله.
1: یک نفر جدا است، اینو بینا داریم از شهر نو شاروخ. همین چیزا را پیش برم که این ورزش بسیار خوب است، ورزش یک قاصد
0: گرمی سلامتی است. بله
1: بله، قاصد صلح است، دوستی را به هم میورد بین ملت ها و این چنین سلامتی خود انسان ها است.
0: بله.
1: و در آخر تشکر میکنم به شما اهلی کارمندانی رادیوی صدای دوشنبه برای چون این برنامه که فکر میکنم نزدیک 20 سال شد که این برنامه تقدیم میگردد، پیشکش میگردد و بسیار گویم خدمت کرده است برای نشان دادن کار و فعالیت و تحصیلات شخصان نابینا به جامعه.
0: سلامت باشید، برای شما نیز ایثار سپاس و در آینده بهرتان موفقیت و دستاوردهای نو به نو را تمنا میکنیم. دوستان عزیز ارجمند، یاد رس میشم که مهمان برنامه ما بودن آموزگار جوان و همچنین ورزشگر سیاوش ایلیوسوف. در خب فعالیت و ایجاد شما موفقیت تمنا میکنیم. و دوستان عزیز این لحظه با شما بودیم. مسئول برنامه فیروز کریمزاده، من امید جان خلوف و کارگردان جمعه خانی مراد. تا برنامه های دیگر خیر.